ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
Nidong lo la ya, zhonggui damra songgyup cha chu chersi na, zhonggui damra kaijin ki mingshu na chu. Nidong dami jumi ni lo la, songgyup kuwi ti, zhonggu si xiong ki, zhonggyu lo nga ne, lo chu para, ngui la songgyup chi be, ki ngui nama rin xin ki, gak zi si gui chup dun ki, chai su xia yu. Nidong dami jumi nga lu, dawa dun para, ye si ji jab kan ki, chok jen nang di, 예급리베 정중 순주 교토 진보를 제유바리 예도 담이 주미 주로라 샤라 시당 순주 교티에 예급 나래 주의 예용기 비주의 정신타 차주의 정신대비 비대의 정중 순주 교 응급중 어지기 대소 땡기 제바마세